Vind mellan oss till TNT på Kulturfabriken 7 august. Send en sms till 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.

I had some help, det var Post Malone det. Snart 10:50. En gång i tio så fick jag faktiskt vara deltagare i Norway Cup och det var ju en otrolig flott upplevelse. Det blev inte någon finalkamp på oss men vi gjorde väl OK. Och förstkommande söndag så är det klart för en ny utgave av Norway Cup. Da kommer over 30 000 unge spillere fra hele Norge og verden da. 5 000 kamper skal spilles, og over en halv million mennesker vil besøke Ekebergsletta i Oslo. Blant landene som deltar i år da, Madagaskar, Brasil, Elfenbenskysten, Ghana, Kenya, Mexico, Mongolia, Nepal, Pakistan, Palestina, Filippinene, USA og Zambia. Utrolig bra spredning. Unge spillere fra Rio de Janeiro, Nairobi, Ulaanbaatar, Kathmandu og Lusaka skal de dagene dele baner og minne med lag fra hele fotball-Norge. Så Norway Cup 2026 sparkes i gang nå på søndag. Har ikke noe full oversikt, eller har ikke noe oversikt ennå over lokale lag som skal delta, men regner med at en del av dem som reiser nedover, og det skal bli artig å følge dem da. Her kommer Reser med Bønda ifra Nord.

En gång I tiden så fick jag faktiskt vara deltagare I Norway Cup och det var ju en otrolig flott upplevelse. Det blev inte någon finalkamp på oss men vi gjorde väl OK. Och förstkommande söndag så är det klart för en ny utgåva av Norway Cup. Det kommer över 30 000 unga spelare från hela Norge och världen då. 5 000 kamper ska spelas och över en halv miljon människor vill besöka Ekebergsletta I Oslo. Bland London som deltar I år då, Madagaskar, Brasil, Elfenbenskysten, Ghana, Kenya, Mexiko, Mongolia, Nepal, Pakistan, Palestina, Filippinerna, USA och Zambia. Utrolig bra spredning. Unge spillere fra Rio de Janeiro, Nairobi, Ulaanbaatar, Kathmandu og Lusaka skal de dagene da del bana og minne med lag fra hele fotball-Norge. Så Norway Cup 2026 sparkes I gang nå på søndag. Har ikke noe oversikt enda over lokale lag som skal delta, men regner med at en del av dem som reiser nedover, og det skal bli artig å følge dem da.